0: abejo kumpacho memao achi memao akwaba ediba fidi kesi yusu
1: ya eja baba
0: mpacho umpu mtiseni
1: Kristo adumu
0: kwa papa eje kumu suwa mefremi ya eja papa ya semu ya na mumami mchili mwe kujwe imu
1: ya na papa newe imu
0: sa sa wangu
1: ya kwa dakura na papa newe sunu unu
0: yu yu yadasi

0: Yamidi for inajua mbacho ne mwachimu wakwaba
1: eja
0: umpo mtisi o se mepe yugota anane bako na mede ma award uyeri patua o miyese meba ntemsi ya meba na wahadada hey kaswe ya mwukwa ya ye aye bibi owe si ufi kaswa pa na obakra so to me di between 4-5 hours me pa cho nti ye nya machine bi amani nkodwisa nwane na tie ni mfi kwa no so nti ye nya obi amani nkasa se na kaswa kwan ti pa ye ye overpass bi se na bia bebi esese no motumi twemu ntem let me say good morning, happy Father's Day. Chobo modi ya nafa kaswa na mibe ya mabo modi ya akofete Pentecost Convention Center epa mucho enche bia ni petitri fopa abefa sa akwa anoso epa chobo modi ya na ma original minister no onfa kwa anoso regional minister awo central region pa chobo modi ya nafa kwa anoso mami why na onyame edie mbeko bibia peso odie eko anape ye jebia no yebeko onyame asemuni nse nyame kan ho na di nyina bewie peso edie amaye mema mfo ntwa mona ase mise wiki na mema mtwa mona ase ansa